0: si.
1: En evig brann. Historien. Fra vinnercup og serien. Og laget mitt. Rødt og kvitt. Kan bli litt verste mareritt.

Steino byggevarer. Har alt om Steino byggevarer. Påbygg, nybygg, garasjer, det du trenger og det du må være.

sammen, tirsdag 6. oktober. I dag får jeg Herman med når klokka har passert 11, og vi har lagt bak oss nyhetene 11. Jeg er Åge, og jeg skal være med i begge timene, både 10 til 11 og 11 til 12. Jeg håper du blir med helt til mål, ja, for så vidt på radioen til vi legger oss i kveld.

0: Han har vi kjattret mye også, men jeg må spørre deg litt, hvordan er det med helsa di?
1: Ja, nei, nå det... Jeg kan ikke enda ligge på siden når jeg skal sove, og det jo en plage, for at jeg kan ikke ligge på ryggen. Jeg får ikke sove på ryggen.
0: Ok, hva gjør du da?
1: Nei, jeg ligger på ryggen og får ikke sove. Det er så enkelt så det.
0: Men du karrer deg tilbake igjen?
1: Ja, ja, jeg bevarer meg vel. Jeg blir bedre og bedre, tykker jeg, hver dag som går. Så ja, jeg tror ikke jeg har hjernerystelse lenger, for eksempel.
0: Nei.
1: Men jeg liker vel vondt i... jeg kan ikke stå under dusjen og la den spruta ned på hovedskallen.
0: Uff.
1: Jeg må ha neven over hovedet for å splitte av vattnet.
0: Og sånn reiser du til den varmeste byen i Europa, går der og trasker dag ut og dag inn. Det må ha vært kanonstritt.
1: Viljen kan få deg gysla langt her, mann.
0: Det er tydelig. Liga til Sevilla.
1: Liga til Sevilla.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Musikk fra Taus. Og med det så går vi over I ettermiddagsrushet. Klokka passert tre, og det meg og du på tur ut av tirsdagen, hjem fra jobben, og vi skal fortsette den gode musikken. Mitt navn Jonas. Håper du har en god tirsdag, 6. oktober I dag. Og her skal du få Thomas Dybdahl og Behari.